sela ha ke bone tiro ha ke bone ke bona boloi ka mo left ka mo right banto ya ka mo le kamo ke le ka sena go apala ke bolela le o

Ke le gore ke mang ka morago ga dintlha tsa ditaba a re lebe go tsona ka sepopego se.